0: genda chimozo kosungu ngalimbi awe gufadisu nachi usepasacha tukwa.
1: Radio Ndikiruka, voici vos communiqués.

0: nga nne ya nga tsi nga to nga soi wa to jebe ningu mali bagala o
1: tara mingi to ti ele
0: singira mingi gotsa la singi ke kete kete so singa tsala ni la be
1: wi singa ni la momo
0: ah ni la doka la tanga tsi zo ni shop shop to sunya la la ti completa ndo ten ti nga to so
1: nga to a ni la ngona nga to a ta to ji se ta ti ni ah
0: mm
1: ba ba ni la ti papio ti se papio ti nga to a
0: mm Allô? Oh là là! La boy tene fade to so tene bagi tanga ti genele et puis singa na fana popoti et tonga so tene singila mingi donc gato ni batani ton so tanga ni so la tene nganguda. La suna bi Afrika unzi ya wabiko kuni so bai unzi na wala tukatin yenga sake gande ka. Alangbala kwa telefono cha ton so amu ngeti ya ndu ndenge na ndenge ndango koso se bi Afrika linga ndoa seke gwande da. Jimu ande mbani ton so singila mingi.